0: opinion.
1: Osam sati i 30 minuta na talasima ste Prvog crnogorskog radija i ono što slijedi sada na našim talasima jeste pregled crnogorskih portala. Kao i uvijek tu priču počet ćemo sa portala Cetinski list. Kako je i najavljeno na Cetinskom listu, policija je pojačala kontrole i regulaciju saobraćaja na regionalnom putu Njeguši-Kotor, gdje se zbog velikog priliva vozila saobraćaj odvija usporeno i uz povremene zastoje. Pritisak na ovoj dionici izuzetno je velik zbog turista koji svakodnevno obilaze Njeguš, Ivanova korita, Mauzolej i Žičaru. Uske dionice puta dodatno otežavaju i prolazak, posebno većim vozilima i autobusima. Komandir stanice policije OB Cetinje Nenad Jokić potvrdio je da su službenici policije na terenu kako bi smanjili zastoje i osigurali bezbjednost. Zbog konfiguracije puta saobraćaj mora biti otežan, ali policija prisustvom na terenu i regulacijom nastoji da omogući što nesmetanije kretanje vozila većih, to jest bez većih zastoja, naveo je Jokić. Opširnije o ovome čitajte na portalu Cetinski list. A javna predškolska ustanova Zagorka Ivanović period dežurstva tokom ljetnih mjeseci koristi za unapređenje uslova u kojima borave najmlađi. U vaspitnoj jedinici Centralni vrtić trenutno su u toku gipserski, molerski i elektroradovi. Planirana je adaptacija plafona i zamjena rasvjete, čime će, kako navode iz ustanove, biti značajno unapređeni uslovi za boravak, druženje, igru i učenje djece. Radovi se ufinansiraju iz sopstvenih sredstava javne predškolske ustanove Zagorka Ivanović, a dio su kontinuiranih aktivnosti usmjerenih na unapređenje kvaliteta boravka i rada u vrtiću. Sa našeg portala izdvajamo i sljedeće. Distribucija besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola u Crnoj Gori počeće danas, a realizovat će se u tri ciklusa. Iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva su ranije najavili da će distribucija biti organizovana prema podacima Ministarstva nauke, i to je od danas za učenike prvog, drugog i trećeg razreda, od 17. avgusta za učenike četvrtog, petog i šestog razreda, a od 24. avgusta za učenike 7., 8. i 9. razreda. Direktori škola bit će blagovremeno obavješteni o terminu isporuke za svoje ustanove, navodi se u saopštenju. U nastavku malo muzike, ukoliko ste od ovog trenutka sa nama, razbudite se pa ćemo nastaviti sa pregledom crnogorskih portala.

0: artinfo.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Art Info. Donosimo vam vijesti svijeta kulture. Izložba umjetnice Saške Bojić pod nazivom Dekonstrukcija kao putanja interpretacije figure od rentgenografije do umjetničkog otiska bit će otvorena večeras u galeriji Centra za kulturu Prijestolnice od 19 časova. Na izložbi će biti predstavljeno 7 grafičkih radova u kojima umjetnica istražuje ljudsku figuru kroz rentgenske snimke. Kako je najavljeno iz Centra za kulturu, autorka dijelove stvarnih snimaka ljudskog tijela mijenja, razdvaja i ponovo spaja, stvarajući nove i drugačije prikaze figure. Ova izložba uvrštena je u izložbeni program Centra za kulturu Prijestolnice za ovu godinu, nakon što je odabrana na javnom konkursu za izbor izložbi afirmisanih likovnih stvaralaca, a ova izložba će biti otvorena do 30. avgusta. 13. izdanje Operasa Montenegro Opera Festivala u Herceg Novom trajaće do 15. avgusta. Organizatori najavljuju da festival donosi bogat program vrhunskih operskih produkcija i koncerata uz učešće renomiranih međunarodnih umjetnika i mladih talenata okupljenih kroz prvu Operosa ljetnju akademiju. Festival se nastavlja koncertom kamerne muzike Music i More koji, kako navode, okuplja internacionalni festivalski orkestar i istaknute soliste i zatim predstavom Opera Peripikoli namijenjenoj najmlađoj publici. Jedan od vrhunaca festivala očekuje publiku 13. avgusta na tvrđavi Canli Kula kada će jedna od najvećih operskih umjetnica današnjice Joyce DiDonato to zajedno sa ansambol Time for Free publici predstaviti inspirativni projekat jedinstveno umjetničko iskustvo koje spaja poeziju, muziku i snažnu poruku o unutrašnjem oslobođenju, ljubavi i snazi. Glumac Bogdan Diklić, ovogodišnji dobitnik nagrade Milan Žmukić sa izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti, svečano će 22. avgusta na Canli Kuli otvoriti 39. filmski festival Herceg Novi Montenegro Film Festival. Ove godine trajeće do 28. avgusta, a prve festivalske večeri van takmičarske sekcije bit će prikazan danski film Dom rediteljke i glumice Marijane Janković. Posljednje festivalske večeri nakon dodjele nagrada publika će moći da pogleda film Planina Biljane Tudorov i Petra Glomazdić. Na ovogodišnjem festivalu bit će prikazano preko 80 ostvarenja na 5 različitih lokacija. Moto ovogodišnjeg izdanja festivala je Sve boje filma. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

0: Art Info. Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Art Info. Donosimo vam vijesti svijeta kulture. Izložba umjetnice Saške Bojić pod nazivom Dekonstrukcija kao putanja interpretacije figure od rentgenografije do umjetničkog otiska bit će otvorena večeras u galeriji Centra za kulturu Prijestolnice od 19:00. Na izložbi će biti predstavljeno 7 grafičkih radova u kojima umjetnica istražuje ljudsku figuru kroz rentgenske snimke. Kako je najavljeno iz Centra za kulturu, autorka dijelove stvarnih snimaka ljudskog tijela mijenja, razdvaja i ponovo spaja, stvarajući nove i drugačije prikaze figure. Ova izložba uvrštena je u izložbeni program Centra za kulturu Prijestolnice za ovu godinu, nakon što je odabrana na javnom konkursu za izbor izložbi afirmisanih likovnih stvaralaca, a ova izložba će biti otvorena do 30. avgusta. 13. izdanje Operasa Montenegro Opera Festivala u Herceg Novom trajaće do 15. avgusta. Organizatori najavljuju da festival donosi bogat program vrhunskih operskih produkcija i koncerata uz učešće renomiranih međunarodnih umjetnika i mladih talenata okupljenih kroz prvu Operosa Ljetnju akademiju. Festival se nastavlja koncertom kamerne muzike Music i More koji, kako navode, okuplja internacionalni festivalski orkestar i istaknute soliste i zatim predstavom Opera per i Piccoli namijenjenoj najmlađoj publici. Jedan od vrhunaca festivala očekuje publiku 13. avgusta na tvrđavi Canli Kula kada će jedna od najvećih operskih umjetnica današnjice, Joyce Di Donato, zajedno sa ansambol Time for Free, publici predstaviti inspirativni projekat jedinstveno umjetničko iskustvo koje spaja poeziju, muziku i snažnu poruku o unutrašnjem oslobođenju, ljubavi i snazi. Glumac Bogdan Diklić, ovogodišnji dobitnik nagrade Milan Žmukić sa izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti, svečano će 22. avgusta na Canli Kuli otvoriti 39. filmski festival Herceg Novi Montenegro Film Festival. Ove godine trajeće do 28. avgusta, a prve festivalske večeri van takmičarske sekcije bit će prikazan danski film Dom rediteljke i glumice Marijane Janković. Posljednje festivalske večeri nakon dodjele nagrada publika će moći da pogleda film Planina Biljane Tudorov i Petra Glomazdić. Na ovogodišnjem festivalu bit će prikazano preko 80 ostvarenja na 5 različitih lokacija. Moto ovogodišnjeg izdanja festivala je Sve boje filma. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
1: Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 12 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušalci. Crna Gora mora ozbiljno razmisliti o promjeni modela razvoja turizma, jer postojeća infrastruktura već postaje ograničenje za dalji rast, ocijenio profesor turizma i ekonomije Ivo Županović, gostujući na televiziji Vijesti. Govoreći o dosadašnjem toku sezone, Županović je kazao da zvanični podaci za jun pokazuju dobre rezultate, posebno zahvaljujući rastu dolaska sa tržišta Srbije, Poljske, Velike Britanije i Rusije. Kao jedan od ključnih faktora izdvojio je aviodostupnost. Crna Gora je dominantno aviodestinacija i bez urgentne rekonstrukcije aerodroma ne možemo govoriti o održivom razvoju turizma, kazao je Županović. Prema njegovim riječima, cilj ne bi trebalo da bude samo povećanje broja turista, već veća potrošnja, duži boravak i kvalitetnija struktura gostiju. Od trenutka kada je trajektna linija Kamenari Lepetane vraćena državi, za samo 3 godine država i njeni građani ostvarili su gotovo 30 miliona eura prihoda, dok je prethodni korisnik za punih 20 godina državi uplatio svega 3,9 miliona eura. Država i njeni građani su za samo 3 godine ostvarili gotovo 8 puta više prihoda nego za 2 decenije privatnog upravljanja, kazao je za Pobjedu direktor javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Mladen Mihelj. On je istakao da je od početka 2026. godine trajektima na liniji Kamenari-Lepetane prevezeno 993 hiljade vozila, dok je od prodaje karata ostvareno više od 5,4 miliona prihoda, što je predstavlja gotovo 57% planiranih godišnjih prihoda. U odnosu na isti period prošle godine, kako je kazao, to je rasto do oko 7%. Skladište Svjetske zdravstvene organizacije u ukrajinskom gradu Dnjepru, u kojem su bile zalihe za hitnu zdravstvenu pomoć namijenjene zdravstvenim ustanovama, na prvoj liniji fronta pogođeno je 3 puta, pri čemu su sve zalihe uništene, saopštila je ta organizacija. Skladište je prvi put pogođeno 3. avgusta nakon što je SZO procijenila da nije bezbjedno i počela je da izmješta svoje zalihe. Crnogorski atletičar Tomaš Đurović nastupit će danas na Evropskom seniorskom atletskom prvenstvu u Birminghamu u disciplini bacanje kugle. Državni rekorder, drugi nastup na šampionatu Evrope u karijeri, izborio je zahvaljujući ispunjenim kriterijumima Evropske atletske federacije i plasmanu na evropskoj rang listi. Kvalifikacije su zakazane za 12 sati i 40 minuta, a finale na programu 20 sati i 33 minuta. Vrijeme do kraja dana, sunčano i veoma toplo, u slab, tek ponegdje umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, maksimalna dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni. U crnogorskoj prijestolnici trenutno izmjereno 33. Bile su to vijesti prvog crnogorskog radija. Hvala na pažnji.
2: Channel check. Left, right. Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Radio Mozaik Biza.
2: Dobar dan, poštovani slušalci, na talasima ste radija Crnogorske prijestolnice. Vrijeme je da se malo otrgnemo od svakodnevnice i da makar na tren kroz naš radio Mozaika vizu odlutamo u svijet zanimljivosti i Hollywooda. U predvečer je 12. avgusta u srijedu od 19.30 do 19.50 časova potpuno pomračenje sunca moći će da se vidi sa dijelova sjeverne hemisfere, a kod nas samo djelimično nekih 12%. Ono će biti najuočljivije na liniji od Islanda preko sjevera Španije do dijelova Sredozemlja, uključujući i Balearska ostrva. U slučaju da želite da pratite djelimično pomračenje, bitno je da budete na lokaciji koja ima sasvim otvoren pogled prema zapadnoj strani. Uz to, praćenje pomračenja teleskopima organizovaće i astronom amater Boris Savić na kraju Barske marine, blizu crvenog svjetionika. Pomračenje će se događati veoma nisko iznad zapadnog horizonta pred sam zalazak sunca. To znači da ćemo, ukoliko vremenski uslovi budu povoljni, imati priliku da posmatramo djelimično pomračeno sunce kako se spušta prema Jadranskom moru. Kazao je Savić, iste noći očekuje se jedan od najljepših prizora godine, kiša meteora Perseidi. Iako će vrhunac aktivnosti nastupiti u noći srijede na četvrtak, Perseide su već vidljive i moći će da se posmatraju još danima poslije kulminacije. Te noći će biti mlad mjesec, pa će njegova svjetlost neće ometati posmatranje, što je rijedak i povoljen raspored za jedan od najbogatijih meteorskih rojeva u godini.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Pjevačica Whitney Houston dobila je svoju prvi Barbie lutku napravljenu po uzoru na jedan od najprepoznatljivih izgleda slavne pjevačice. Lutka je predstavljena 9. avgusta na dan kada bi Whitney napunila 63 godine, a izgledom podsjeća na njeno izdanje iz spota za hit iz 1987. godine. Barbika nosi repliku ljubičaste haljine koju je Whitney imala u spotu uz šarene viseće minđuše i karakterističnu upečatljivu šminku dok joj društvo pravi stalak za mikrofon. Lutka je nastala u saradnji sa Pat Houston, izvršnom upraviteljkom za ostavštine, koja je otkrila da je ideja o lutki posvećenoj slavnoj pjevačici nastala još prije više decenija. Lutka slavi Whitney njenu karijeru koja je obarala rekorde, nasljeđe i bezvremensku muziku koja je inspirisala generacije umjetnika i dalje dopire do publike širom svijeta.

0: Radio Mozaik Biz. Odiseja je postala film sa najvećom zaradom u karijeri Christophera Nolana nakon što je za manje od mjesec od premijere na svjetskim blagajnama zaradila više od milijardu dolara. Njegov novi spektakl koji je u bioskope stigao 17. jula zasnovan je na čuvenom Homerovom epu. Matt Damon tumači Odiseja kralja Itake koji poslije Trojanskog rata kreće na dugo i opasno putovanje kući. Film je do sada širom svijeta zaradio oko 1104 milijarde dolara, čime je nadmašio Nolanov dosadašnji rekord koji je držao film Vitez tame povratak iz 2012. godine sa zaradom od oko 1085 milijardi dolara. Uspjeh Odiseje tako je donio Nolanu novi rekord u karijeri, a ukupna zarada njegovih filmova na svjetskim blagajnama sada premašuje 7 milijardi dolara. Poštovani slušaoci, toliko za ovo izdanje emisije Radio Mozaik Viza. Vi ostanite uz talase prvog crnogorskog radija, slušajte nas i putem interneta i čitajte portal Cetinski list. Hvala na pažnji.
1: Radio Cetinje. Baš ovdje radio.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 14 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušalci. Crna Gora mora ozbiljno razmisliti o promjeni modela razvoja turizma, jer postojeća infrastruktura već postaje ograničenje za dalji rast, ocjenjuje profesor turizma i ekonomije Ivo Županović, gostujući na televiziji Vijesti. Govoreći o dosadašnjem toku sezone, Županović je kazao da zvanični podaci za jun pokazuju dobre rezultate, posebno zahvaljujući rastu dolazaka sa tržišta Srbije, Poljske, Velike Britanije i Rusije. Kao jedan od ključnih faktora izdvojio je aviodostupnost. Crna Gora je dominantno aviodestinacija i bez urgentne rekonstrukcije aerodroma ne možemo govoriti o održivom razvoju turizma, kazao je Županović. Prema njegovim riječima, cilj ne bi trebalo da bude samo povećanje broja turista, već veća potrošnja, duži boravak i kvalitetnija struktura gostiju. Od trenutka kada je trajektna linija Kamenari Lepetane vraćena državi, za samo 3 godine država i njeni građani ostvarili su gotovo 30 miliona eura prihoda, dok je prethodni korisnik za punih 20 godina državi uplatio svega 3,9 miliona eura. Država i njeni građani su sa samo 3 godine ostvarili gotovo 8 puta više prihoda nego za 2 decenije privatnog upravljanja, kazao je za Pobjedu direktor javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Mladen Mihelj. On je istakao da je od početka 2026. godine trajektima na liniji Kamenari Lepetane prevezeno 993 hiljade vozila, dok je od prodaje karata ostvareno više od 5,4 miliona eura prihoda. Svijet, skladište Svjetske zdravstvene organizacije u ukrajinskom gradu Dnjepru, u kojem su bile zalihe za hitnu zdravstvenu pomoć namijenjene zdravstvenim ustanovama, na prvoj liniji fronta pogođeno je 3 puta, pri čemu su sve zalihe uništene, saopštila je ta organizacija. Skladište je prvi put pogođeno 3. avgusta, nakon čega je SZO procijenila da nije bezbjedno i počela da izmješta svoje zalihe. Crnogorski atletičar Tomaš Đurović nastupit će danas na Evropskom seniorskom atletskom prvenstvu u Birminghamu u disciplini bacanje kugle. Državni rekorder, drugi nastup na šampionatu Evrope u karijeri, izborio je zahvaljujući ispunjenim kriterijumima Evropske atletske federacije i plasmanu na evropskoj rang listi. Kvalifikacije su počele u 12 sati 40 minuta, a finale je danas na programu od 20 sati 33 minuta. Vrijeme s jutra, sunčano i veoma toplo, u slab lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predjelima, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha do 26, najviša dnevna do 39 stepeni, trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 34. Bile su to vijesti prvog crnogorskog radija, hvala na pažnji.

Artinfo. Poštovani slušaoci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Artinfo. Donosimo vam vijesti svijeta kulture. Izložba umjetnice Saške Bojić pod nazivom Dekonstrukcija kao putanja interpretacije figure od rentgenografije do umjetničkog otiska bit će otvorena večeras u galeriji Centra za kulturu Prijestolnice od 19 časova. Na izložbi će biti predstavljeno 7 grafičkih radova u kojima umjetnica istražuje ljudsku figuru kroz rentgenske snimke. Kako je najavljeno iz Centra za kulturu, autorka dijelove stvarnih snimaka ljudskog tijela mijenja, razdvaja i ponovo spaja, stvarajući nove i drugačije prikaze figure. Ova izložba uvrštena je u izložbeni program Centra za kulturu Prijestolnice za ovu godinu, nakon što je odabrana na javnom konkursu za izbor izložbi afirmisanih likovnih stvaralaca, a ova izložba će biti otvorena do 30. avgusta. 13. izdanje Operasa Montenegro Opera Festivala u Herceg Novom trajaće do 15. avgusta. Organizatori najavljuju da festival donosi bogat program vrhunskih operskih produkcija i koncerata uz učešće renomiranih međunarodnih umjetnika i mladih talenata okupljenih kroz prvu Operosa Ljetnju akademiju. Festival se nastavlja koncertom kamerne muzike Music i More koji, kako navode, okuplja internacionalni festivalski orkestar i istaknute soliste i zatim predstavom opera Peripikoli namijenjenoj najmlađoj publici. Jedan od vrhunaca festivala očekuje publiku 13. avgusta na tvrđavi Canli Kula kada će jedna od najvećih operskih umjetnica današnjice, Joyce Di Donato, zajedno s ansambol Time for Free, publici predstaviti inspirativni projekat, jedinstveno umjetničko iskustvo koje spaja poeziju, muziku i snažnu poruku o unutrašnjem oslobođenju, ljubavi i snazi. Glumac Bogdan Diklić, ovogodišnji dobitnik nagrade Milan Žmukić sa izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti, svečano će 22. avgusta na Canli Kuli otvoriti 39. filmski festival Herceg Novi Montenegro Film Festival. Ove godine trajeće do 28. avgusta, a prve festivalske večeri van takmičarske sekcije biće prikazan danski film Dom rediteljke i glumice Marijane Janković. Posljednje festivalske večeri nakon dodjele nagrada publika će moći da pogleda film Planina Biljane Tudorov i Petra Glomazdić. Na ovogodišnjem festivalu bit će prikazano preko 80 ostvarenja na 5 različitih lokacija. Moto ovogodišnjeg izdanja festivala je Sve boje filma. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Artinfo. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

94,5 MHz FM stereo. Radio Cetinje.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.
1: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.
3: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce DiDonato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geekstix.me i Herceg Fest ulaznice. 13. avgusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo pričati.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 16. sati, poštovani slušaoci, dobar dan. Prema sadašnjim podacima sa međunarodne berze naftnih derivata i kursa dolara i eura, dvije vrste benzina od ponoći bi trebalo da pojeftine 6 i 7 centi, a eurodizel 14 centi. Međutim, kako i dalje postoji umanjenje iznosa akciza na eurodizel od 20%, moguće je da vlada tokom dana vrati pun iznos akcize, što bi moglo uticati da dizel pojeftini za svega oko 3 centa. Posljednja promjena cijena goriva bila je prošlog utorka, kada su sve vrste poskupile. Poslanici Crnogorskog parlamenta raspravljaće 24. augusta o predlogu amandmana na Ustav Crne Gore, koji se odnosi na sudski i tužilački savjet i centralnu banku. Na vanrednoj sjednici, koju je predsjednik parlamenta Andrija Mandić sazvao na zahtjev poslanika parlamentarne većine, poslanici će raspravljati i o predlogu Ustavnog zakona za sprovođenje amandmana 17 do 21 na Ustav. Cetinjanka Maša Vukićević, koja je krajem aprila izabrana za Miss Crne Gore, otputovala je juče u Vijetnam, gdje će predstavljati našu zemlju na 73. izboru za Miss svijeta. Sa crnogorskom zastavom u rukama, Maša je započela svoje putovanje, na kojem će narednih nekoliko nedelja biti ambasadorka Crne Gore na najprestižnijoj svjetskoj manifestaciji ljepote. Košarkaška reprezentacija Crne Gore okupila se danas u Podgorici pred početak druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Naša selekcija u drugi krug ulazi sa skorom 4 pobjede i 2 poraza, a na startu je očekuju mečevi protiv Gruzije u gostima 28. avgusta i Ukrajinom kod kuće 3 dana kasnije. Pored Gruzije i Ukrajine, rival u novoj grupi I bit će još i Španija. U grupi su još i Grčka i Portugal, sa kojima je Crna Gora igrala u prvom krugu. Tri selekcije iz grupe će izboriti i plasman na svjetsko prvenstvo, koje se naredne godine održava u Kataru. Vrijeme s jutra sunčano i veoma toplo, uz slab lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 26, najviša dnevna do 39 stepeni. 16 je sati 2 minuta, pratili ste Vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, na talasima ste radija Crnogorske prijestolnice. Vrijeme je da se malo otrgnemo od svakodnevnice i da makar na tren kroz naš radio Mozaik Vizu odlutamo u svijet zanimljivosti i Hollywooda. U predvečer je 12. avgusta u srijedu od 19.30 do 19.50 časova potpuno pomračenje sunca moći će da se vidi sa dijelova sjeverne hemisfere, a kod nas samo djelimično nekih 12%. Ono će biti najuočljive na liniji od Islanda preko sjevera Španije do dijelova Sredozemlja, uključujući i Balearska ostrva. U slučaju da želite da pratite djelimično pomračenje, bitno je da budete na lokaciji koja ima sasvim otvoren pogled prema zapadnoj strani. Uz to, praćenje pomračenja teleskopima organizovat će i astronom amater Boris Savić na kraju Barske marine, blizu crvenog svjetionika. Pomračenje će se događati veoma nisko iznad zapadnog horizonta pred sam zalazak sunca. To znači da ćemo, ukoliko vremenski uslovi budu povoljni, imati priliku da posmatramo djelimično pomračeno sunce kako se spušta prema Jadranskom moru. Kazao je Savić, iste noći očekuje se jedan od najljepših prizora godine, kiša meteora Perseidi. Iako će vrhunac aktivnosti nastupiti u noći srijede na četvrtak, Perseide su već vidljive i moći će da se posmatraju još danima poslije kulminacije. Te noći će biti mlad mjesec, pa će njegova svjetlost neće ometati posmatranje, što je rijedak i povoljan raspored za jedan od najbogatijih meteorskih rojeva u godini.

0: Cetinje Info.
1: 17. sati, poštovani slušaoci, pratite gradske aktuelnosti. Izložba umjetnice Saške Bojić pod nazivom Dekonstrukcija kao putanja interpretacije figure od rentrogenografije do umjetničkog otiska bit će otvorena večeras u Galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje u 19. sati. Na izložbi će biti predstavljeno 7 grafičkih radova u kojima umjetnica istražuje ljudsku figuru kroz rentgenske snimke.
0: Cetinje Info.
1: Cetinjanka Maša Vukićević, koja je krajem aprila izabrana za Miss Crne Gore, otputovala je jučer u Vijetnam, gdje će predstavljati našu zemlju na 73. izboru za Miss svijeta. Sa crnogorskom zastavom u rukama, Maša je započela svoje putovanje, na kojem će narednih nekoliko nedelja biti ambasadorka Crne Gore na najprestižnijoj svjetskoj manifestaciji ljepote.
0: Cetinje Info.
1: Popularni muzički projekat poznat po spoju regionalne muzike i savremenog klubskog zvuka, Kluboslavija, nastupit će u subotu 15. avgusta u Njegoševoj ulici na Cetinju. Nastup je dio programa manifestacije Ljeto u prijestolnici, koja tokom avgusta donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije.
0: Cetinje Info.
1: Triatlon klub Lovćen i Atletski klub Cetinje 30. avgusta organizuju Orlov Krš Challenge. Kako su saopštili organizatori, u pitanju je jedinstvena trka koja spaja istoriju, sport i prirodu. Start trke zakazane za nedjelju 30. avgusta u 9 sati na Dvorskom trgu na Cetinju. Učesnike, kako navode organizatori, očekuje izazovna staza duga 1 km sa 100 metara uspona, a koja vodi do Orlovog krša.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutra sunčano i veoma toplo, u slab lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predjelima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 26, najviša dnevna do 39 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko za ovo izdanje gradskih aktuelnosti. Naredno pripremamo za 19 sati. Boris i Luka vam zahvaljuju na pažnji.
0: Cetinje Info.

Art Info. Poštovani slušaoci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Art Info. Donosimo vam vijesti svijeta kulture. Izložba umjetnice Saške Bojić pod nazivom Dekonstrukcija kao putanja interpretacije figure od rentgenografije do umjetničkog otiska bit će otvorena večeras u galeriji Centra za kulturu Prijestolnice od 19 časova. Na izložbi će biti predstavljeno 7 grafičkih radova u kojima umjetnica istražuje ljudsku figuru kroz rentgenske snimke. Kako je najavljeno iz Centra za kulturu, autorka dijelove stvarnih snimaka ljudskog tijela mijenja, razdvaja i ponovo spaja, stvarajući nove i drugačije prikaze figure. Ova izložba uvrštena je u izložbeni program Centra za kulturu Prijestolnice za ovu godinu, nakon što je odabrana na javnom konkursu za izbor izložbi afirmisanih likovnih stvaralaca, a ova izložba će biti otvorena do 30. avgusta. 13. izdanje Operasa Montenegro Opera Festivala u Herceg Novom trajaće do 15. avgusta. Organizatori najavljuju da festival donosi bogat program vrhunskih operskih produkcije i koncerata uz učešće renomiranih međunarodnih

Večeri van takmičarske sekcije biće prikazan danski film Dom rediteljke i glumice Marijane Janković. Posljednje festivalske večeri nakon dodjele nagrada publika će moći da pogleda film Planina Biljane Tudorov i Petra Glomazdić. Na ovogodišnjem festivalu biće prikazano preko 80 ostvarenja na 5 različitih lokacija. Moto ovogodišnjeg izdanja festivala je Sve boje filma. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

Slušate Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

Pregled internet portala na talasima Radio Cetinja počinjemo Cetinskim listom. Ćelava pjevačica i prah u septembru na Cetinju u okviru glavnog programa Fan Festa. U okviru glavnog programa ovogodišnjeg Fan Festa publiku na Cetinju početkom septembra očekuju dvije zapažene pozorišne predstave, kultna komedija Apsurda, Ćelava pjevačica i predstava Prah. Kako navode iz Centra za kulturu, ljetnja pozornica na Cetinju bit će 2. i 3. septembra mjesto susreta publike sa predstavama koje donose različite, ali podjednako snažne pozorišne priče. Ćelava pjevačica, koja je prvobitno bila najavljena u okviru ovogodišnjeg fan festivala za 16. jun, bit će izvedena 2. septembra sa početkom u 20 sati 30 minuta. Riječ je o jednom od najprepoznatljivijih dijela svjetske dramske književnosti, koje kroz humor i apsurd progovara o ljudskoj svakodnevnici, komunikaciji i društvenim obrascima. Objasnili su iz Centra za kulturu. Tekst je napisao Ežen Jonesko, a režiju potpisuje Jagoš Marković. U predstavi igraju Olga Odanović, Branko Vidaković, Dubravka Drakić, Momči Lotašević, Sandra Bugarski i Branimir Popović. Produkciju potpisuje javna ustanova Centar za kulturu Tivat. Dan kasnije, 3. septembra, također od 20.30, na programu je predstava Prah, u kojoj glavnu ulogu tumači Nataša Ninković i Zoran Cvijanović. Prah donosi priču o običnom bračnom paru, čiji se život iz korijena mijenja nakon što na stolu pronađu srećku vrijednu 2 milijuna eura. Na izgled jednostavna situacija postaje povod za pitanje o sreći, novcu, sigurnosti i blagostanju, ali i o promjenama koje iznenadno bogatstvo donosi u međuljudske odnose. Navodi se u opisu predstave. Predstava kroz priču o neočekivanom dobitku otvara pitanja o našim željama, vječnoj potrazi za srećom i pokušaju da pronađemo svoje mjesto u svijetu, ali o tome koliko se čovjek zaista mijenja kada mu se život promijeni preko noći. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Triatlon klub Lovćen i atletski klub Cetinje 30. avgusta organizuju Orlov Krš Challenge. Kako su saopštili organizatori, u pitanju je jedinstvena trka koja spaja sport, istoriju i prirodu. Start trke zakazan je za 30. avgust u 9 sati na Dvorskom trgu na Cetinju, dok se startni brojevi mogu preuzeti na istom mjestu od 7 sati i 30 minuta. Kako se dodaje, učesnike očekuje izazovna staza duga 1 km sa 100 metara uspona, a koja vodi do Orlovog krša i jedinstvenog pogleda na prijestolnicu. Ne morate trčati cijelom stazom, možete je savladati i svojim tempom uz šetnju do vrha. Najvažnije je da prihvatite izazov i da uživate u istom. Svaki učesnik dobija finišersku medalju, zvaničnu majicu trke, elektronsko mjerenje vremena, osvježenje kao i profesionalne fotografije sa starta, duž staze i sa vrha Orlovog krša, koji će sačuvati uspomenu na ovaj jedinstveni događaj. Saopštili su organizatori. Prijave su otvorene na live.3hercegnovi.me, a sve informacije se mogu naći na društvenim mrežama Triatlon kluba Lovćen i atletskog kluba Cetinje. Detaljnije čitajte na portalu Cetinski list. Portal Vijesti piše, kazne stižu na naplatu, policija tvrdi da je teško pobjeći od prekršajnih naloga. Kazne za prekršajne naloge teško je izbjeći jer službenici odsjeka za postupke prinudne naplate uprave policije love građane koji pokušavaju da izbjegnu plaćanje novčanih kazni, uglavnom napisanih zbog nepoštovanja saobraćajnih propisa. Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno uprava policije, tokom 2024. i 2025. godine su u postupku prinudne naplate sa računa građana skinuli 3,7 miliona eura, a većina novca naplaćena je od drumskih kazni koje su napisale saobraćajne patrole. MUP je u odgovoru vijestima naglasio da pravna lica kojima su službenici policije izdali prekršajni nalog plaćaju novčane kazne u predviđenom roku, te se zbog toga protiv kompanija veoma rijetko pokreću postupci prinudne naplate. Većina naplaćenih novčanih kazni u prinudnom postupku ostvaruje se od fizičkih lica za koja su izdati prekršajni nalozi za učinjene prekršaje u skladu sa Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima, odgovorili su iz tog resora. Objasnili su da se postupak prinudne naplate sprovodi u skladu sa Zakonom o prekršajima kojima je propisano da je organ koji je izdao prekršajni nalog nadležan za njegovo izvršenje i praćenje naplate. Crnogorska fudbalska igra od 0 do 0.
Vjerovatno svaki ljubitelj fudbala zna odgovor na pitanje šta je najteže uraditi u fudbalu. Odgovor je, za one koji eventualno ne znaju, da se postigne gol. Da je lako, bilo bi ih mnogo na svakoj utakmici, a da ih je mnogo, izgubila bi se draž magične igre. Ovako svaki gol, mali je trijumf, vrhunac ekstaza i eksplozija emocija i na terenu među igračima, ali i na tribinama. Spustimo se sada na najniži nivo, u Crnu Goru. Odigrana su dva kola crnogorskog šampionata, ukupno 10 utakmica, na kojima je postignuto 9 golova ili 0,9 po utakmici. Reklo bi se da je crnogorski fudbal najbolja potvrda da je odgovor na pitanje iz prve rečenice apsolutno tačan, kao da je riječ o nekoj fudbalskoj matematici koju je nemoguće osporiti. Ali u crnogorskom fudbalu ova se teorema dokazuje na pogrešan način, katastrofalno slabom igrom, prosto rečeno bez ulaženja u velike analize. To prepuštamo stručnim ljudima, kojih je nažalost malo, skoro da ih nema, ili se makar ne bave poslom koji rade cijelog života i za koji su, makar na papiru, visoko kvalifikovani. Volim okom, crnogorski klubski fudbal igra se u niskom intenzitetu i ritmu, sporo, u trčanju i razmišljanju. Igra se u takozvanim zonama, uz čuveni crnogorski izraz, igrači su dobro stajali na terenu, bez dovoljno inicijative, ali očito i fudbalskog znanja i talenta, da se direktno napadaju treća zona i protivnički 16-terac. Kvalitet jedne utakmice se, naravno, ne mjeri brojem golova. Nekada su onih 0-0 uzbudljiviji i napetiji od 4-4. Mjeri se brojem akcija i opasnih situacija pred golom, snagom duela, brzinom osvajanja prostora, pa i onim uzdasima sa tribina kada napadač promaši zicer ili kada mu šut blokira protivnički defanzivac. A po čemu se pamti utakmica Crnogorske lige? Bukvalno ni po čemu. I zato put do 9 golova na prvih 10 mečeva nove sezone vjerovatno objašnjava i onih 0-0-10 na evropskoj sceni prošlog mjeseca. Europski rezultat ne nestaje u Europi, on se pravi kod kuće. Detaljnije čitajte na portalu Vijesti. Mitrović pritiska nema, sa 4 pobjede će nas svi gledati drugačije, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Košarkaška reprezentacija Crne Gore krajem augusta nastavlja kvalifikacije za svjetsko prvenstvo, a pred izabranicima Zvezdana Mitrovića je vjerovatno i najzahtjevniji dio do sadašnjeg puta. Crveni će 28. augusta gostovati Gruziju u Tbilisiju, dok 3 dana kasnije dočekuju Ukrajinu. Planirano je da se utakmica 31. augusta igra u Podgorici, ali je to još pod znakom pitanja zbog problema sa parketom u Morači nakon što je dvorana poplavljena tokom velikih padavina. Prije kvalifikacionih mečeva Crna Gora će imati i provjeru protiv Slovenije 22. augusta u Celju. Naša selekcija u novi krug prenosi odličan rezultat iz prethodne faze, koju je završila sa skorom 4-2, iako je tokom prozora igrala u značajno izmijenjenom sastavom. Selektor Mitrović ipak ne želi da pravi razliku između važnih i manje važnih utakmica. Prozori su bitni, nema prioriteta, bitnijeg ili nebitnijeg. Sve je važno, svaka utakmica je važna. Mi samo nastavljamo naš ciklus. Rekli smo da ne gledamo na samo svjetsko prvenstvo, već imamo i četvorogodišnji plan da se reprezentacija polako obnavlja uz oslanjanje na starije igrače koji mogu da pomognu, kazao je selektor. Upravo je zbog toga Mitrović posebno zadovoljan povratkom iskusnih igrača. Nemanja Radović ponovo je sa reprezentacijom, kao i Petar Popović, nakon što je propustio nekoliko prethodnih prozora. S druge strane, Mitrović ni ovog puta neće moći da računa na dio mlađih košarkaša koji su u Americi. Velika je žal što nisu sa nama igrači koji su u Sjedinjenim Američkim Državama, prvenstveno oni na koleđu. Očekujemo da kada završe svoje karijere i školovanje tamo, ponovo budu članovi naše reprezentacije, rekao je selektor. Crna Gora će ovog puta imati vremena nešto više nego tokom klasičnih FIBA prozora, ali ni svi igrači ne dolaze u istom stanju nakon ljetnje pauze. Detaljnije čitajte na portalu Radio Televizije Crne Gore. Poštovani slušalci, toliko za ovaj dio programa. Za 19 sati pripremamo najnovije gradske aktuelnosti.